Ljubi me, ljubi nocoj, saj veš, da grem rada s teboj. Ker nisi ljubezni se spal,